0: ДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом. Звідусі.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу це Велбой з піснею «Пасажир».
2: Я

0: велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами. Що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки»? Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Бувайте!
1: Гід на обрії.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
10: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 13 липня окупанти завдали 4 ударів по Запоріжжю на Запорізькому району керованими авіабомбами, внаслідок чого поранення дістали 12 людей, серед них 4-річна дівчинка. Повідомляється, що один із російських ударів припав на територію приватного домоволодіння. Будинок повністю зруйнований, на місці виникла пожежа. Внаслідок атаки також пошкоджені та зруйновані приватні будинки, господарські споруди і садові будиночки.
1: Номер студії.
4: Сполучені Штати Америки третю ніч поспіль атакували Іран. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил країни. Там зазначили, що як і минулі удари, це має на меті послабити атаки Тегерану на комерційні судна в Ормузькій протоці. Далі пряма мова. Ці удари і надалі завдаватимуть значних втрат іранським силам та послаблюватимуть їхню здатність атакувати мирне населення і комерційне судноплавство, написали у командуванні. Європейський Союз запровадив санкції проти 15 людей та однієї установи, відповідальних за катування українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних. У списку, зокрема, причетні до загибелі полонених в Оленівці та до смерті журналістки Вікторії Рощиної. Під санкції потрапили посадові колонії в Оленівці, співробітник ФСБ, керівництво колонії номер 10 у Мордовії та СІЗО-2 у Таганрозі. Обмеження передбачають замороження активів, а також заборону на в'їзд і транзит території ЄС. Сестра померлого сенатора Сполучених Штатів Америки Лінсі Грема Дарлін Грем Нордон представлятиме штат Південна Кароліна в Сенаті до завершення його терміну в січні. Про призначення оголосив губернатор штату Макмастер. Нордон стане першою жінкою, яка представлятиме Південну Кароліну в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Вона часто супроводжувала Грема під час важливих політичних подій та виступала на заходах. Після того, як їхні батьки померли в молодому віці, Лінсі приховувала молодшу сестру і став її офіційним опікуном. Переходимо до регіональних новин. У Калуші оштрафували людей, які пошкодили квітники на Майдані Шептицького. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Калуської міської ради оштрафувала 2 людей, які пошкодили зелені насадження на Майдані Шептицького. Про це пише Калуська міська рада. За даними муніципальної інспекції, 1 липня близько 17.00 двоє громадян рвали квіти на Майдані Шептицького. Йдеться про кущові троянди та юки, висаджені на міських квітниках. Під час розгляду справи обидва правопорушники визнали свою вину та розкаялися в скоєному. Адміністративна комісія ухвалила рішення накласти на них штраф. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1600 випадків домашнього насильства. Упродовж першого півріччя 2026 року поліцейські Франківщини отримали 1634 повідомлення про домашнє насильство, склали понад 500 адмінпротоколів, винесли майже 900 термінових заборонних приписів щодо кривдників. Про це пише поліція Івано-Франківської області. Від початку року до поліції області надійшло 1634 повідомлення про домашнє насильство. Правоохоронці склали 538 адмінпротоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адмінправопорушення. Для негайного захисту постраждалих винесли 887 термінових заборонних приписів. Вони дають змогу обмежити контакти кривдника з потерпілою особою, заборонити йому перебувати у спільному помешканні або наближатися до жертви. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Усім доброго раночку, друзі. Вівторок, 14 липня. На сьогодні нам напрогнозували дощ. Синоптики кажуть, він був зранку і в день може іти знову, але буде слабшим. До вечора знову набере свою силу. Плюс 19 градусів зараз в Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Плюс 24 обіцяють нам денний максимум.
2: А я вітаю всіх людей, в кого зараз лоскотить в носі, і він хоче пчихнути, але не може. Знаєте, це той такий неприємний момент, коли ти сидиш, тобі треба зараз щось говорити в ефірі, а в тебе тупо крутить.
1: Знаю, він у мене постійно. Ну що зробити, такий період.
2: Ну ладно, тепер коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині завтра обіцяють синоптики ранок сонячний, обід теж сонячний. Проте періодично в проміжку між цими періодами буде все-таки спостерігатись мінлива хмарність. Вночі можливий дощ, вранці він стихне і більше на завтра опадів не буде.
1: Переносимось у передгір'я, гори Карпати, Яблуниці, околиці та Косів. Там зараз плюс 15 градусів поки що, але буде максимум плюс 20 десь всередині дня. Ну, не дивлячись на те, що тепло, все одно буде зберігатися хмарна погода. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ.
2: Ну, а завтра, в середу, 15 липня, вранці очікуємо плюс 9, в обідню пору плюс 22, а ввечері плюс 17. Весь день спостерігатиметься мінлива хмарність. В другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме аж до самого вечора. Ось така от погода станом на 8.06. З вами на ранках цього тижня Марічка Мартіновська і Яничка Хитрак. Ну, і ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: ранок на полюсі.
1: Добрий раночок, друзі, ранок на полюсі, 8.10, якщо я не помиляюся, і зір мене не підводить, тож пора вже прокидатися.
2: Як би важко не було, як би не хотілося, я вам казала вчора, понеділок день важкий, як його почнеш, так і весь тиждень проведеш.
1: Це точно, головне, знаєш, щоб п'ятниця була хороша, особливо її вечір, ну і вихідні, звичайно. А саме основне, щоб наші дні були спокійними, друзі, треба підтримувати Збройні Сили України, починайте свій день правильно, п'єте каву, не забувайте задонати, обов'язково. Ну і також розповідаємо вам, що сьогодні за вівторок такий. Вчора у нас були динозаври, а сьогодні у нас день обізнаності про акул раптом.
2: Ой, ти що? Це такі страшні створіння, але розумні.
1: Вони, до речі, ти знаєш, якщо не сильно зубаті, то навіть дуже милі, бо їх так? Же ж є сила селенна різновиду, і акула молот, і акула там якась бегемот, і жежузі біла, і леопардова. Вони дуже такі прикольні, але небезпечні.
2: Ну, варто сказати, що цей день покликаний для того, щоб ми знали більше про акул, звертали на них увагу, берегли свою природу, допомагали. Є безліч організацій, які бережуть і підтримують популяцію цих савців. Тому краще поцікавитися, можливо, подивитись якийсь мультфільм про акул. Їх є безліч, навіть фільмів якісних і хороших. Ну, не про це. Давайте перейдемо до такого важливого. Сьогодні ще, крім того, що день обізнаності про акул, сьогодні ще Міжнародний день альтернатив сміттєспалювання. Слухайте, ну це дуже важливо. Він присвячений, як ви вже зрозуміли, сміттєспалюванню. І в публічних календарях його позначають 14 липня. Тобто сьогодні такий день.
1: Я бачу, чого ти сказала так. Але не буду розкривати секрети. Друзі, взагалі в житті важливо фільтрувати сміття. Незалежно від того, чи воно фізичне, чи не фізичне, голові теж треба робити порядок. Тому, власне, цей день покликаний для того, щоб спалювати сміття. Це ми і будемо робити. Сьогодні французи також святкують, друзі, день взяття Бастилії. Відсвятковується прямо сьогодні, 14 липня. Це, до речі, одне з головних державних свят французів. Тому, французи, ми вас вітаємо. Бонжур. Вам ми вас вітаємо. Бонжур. Вам хорошого сьогодні дня. Міжнародний день небінарних людей. Я колись читала вебінарних, але це зовсім інше. Нікого не хочу образити. Але про це теж треба знати. Це теж треба вивчати, бо дуже багато різних термінів з'являється зараз у сучасності. І саме основне, друзі, незалежно від того, яка ваша гендерна ідентичність, щоб ви просто були щасливою людиною.
2: Ой, це саме головне. Залишайтесь на найтепліше. Слухайте кльові треки, прокидайтесь разом з Марічкою Марціновською, Аничкою Хитрак. Ну і заряджайтеся тим оптимізмом, чи що? Чи що?
1: Звичайно, на ніяке не чи що, а точно.
3: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00889.
7: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема рефліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, всім доброго ранку, чекали, правда? Ранковий гороскопчик на сьогодні. Будемо дізнаватися, що нам зорі напророчили вночі. Так
2: вночі чи зранку, не зрозуміло, але телеграма прийшла тепер.
3: Друзі, ми готові розповідати вам, що сьогодні вас очікувати буде від вівторка до вечора. Я вже, наприклад, знаю, що мене чекає до вечора, ну але це таке, я ще хочу подивитися, що там для скорпіонів пише. Отже, починаємо з овнів. Вам кажуть, намагайтеся сьогодні не заводити нові знайомства.
1: Тельці, ну а ви не будьте сьогодні ганчіркою, зберіться докупи, зберіться.
3: Близнюки, а ви будьте лапочкою, багато не пийте.
1: Раки, сьогодні ви створите самі собі проблеми, а потім будете їх вирішувати. Ну, все як завжди.
3: Героїчно вирішувати, причому так. Леви, сьогодні вам буде важко контролювати емоції.
1: Діви, ну а ви перестаньте згадувати минулі образи.
3: Далі, Терези. Чим легше тобі буде здаватися робота, тим важче вона буде даватися. Є такий парадокс у житті, до речі.
1: Скорпіон, всюди потрібно знати міру. Не переходьте ті межі.
3: Угу, якщо вони у вас є. Стрільці, ти занадто рано опустив свої руки.
1: Козероги, люди тобою маніпулюють. Вистачить це терпіти.
3: Водолів, зрозуміла, Анничко? Це не я, я тобою не маніпулюю.
1: Я в шоці.
3: Це так,
1: я в шоці. А ти так кажеш, що насправді.
3: Ні, це все правда, тут навіть відео фіксує. Водолій, сьогодні ти будеш радіти, як дитина, день просто чудовий. Добре, я прочитала так, як написано, а не так, як хотіла.
1: Риби, потрібно вирішувати або зараз, або ніколи. Все дуже просто, все поставлено на кін. Йти на роботу чи не йти? Ну, вирішуйте, вирішуйте швидше.
3: Краще не йдіть, якщо у вас є така можливість. Та ні, я жартую, друзі, йдіть і краще працювати там, де вам подобається. Вам хорошого дня!
0: Західний полюс.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Коли, як не влітку, обирати затишок.
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
11: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201.
12: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
13: Газуємо!
14: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полісі.
1: Ну що, 8:52, раночок на полісі, він продовжується. Марічко, як в тебе настрій?
2: У мене прекрасний настрій, особливо, коли ти знаєш, що ти можеш здійснити свою мрію, просто зайшовши на сайт, переглянувши пропозиції, зв'язатись з консультантом. Ну,
1: зробити
2: грошей,
1: це за який ти сайт зараз говориш?
2: Сайт blagodeveloper.com.
1: А, ти за благо, за цей сайт, там, де багато ЖК.
2: Дивись, я сьогодні стільки буду працювати, щоб заробити грошей, розумієш? Щоб вже зробити той перший взнос.
1: Внесок, так. Друзі, і ви не втрачайте свого часу, заходьте в дядька Гугла, вбивайте blagodeveloper.com, залітайте до них на сайт і втілюйте мрію в життя. Оберете своє якісне і комфортне благо.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
4: Реклама. Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 14 липня, в Україні 9.01, вже 02. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Пошкоджена школа, інтернат. Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ на ніч вівторка, 14 липня, спалахнули пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Про це повідомили ДСНС України. За інформацією рятувальників, в Голосіївському районі внаслідок влучання загорілося складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідували. У Дарницькому районі на відкритій території спалахнули автомобілі. Вогонь також вдалося швидко загасити. Крім того, на одній з локацій зафіксовано вирву від удару. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна головного корпусу та допоміжної будівлі однієї із шкіл-інтернатів. Українські війська атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. У ніч на 14 липня Сили оборони України здійснили чергову атаку з використанням ударних безпілотників на Афіпський нафтопереробний завод, розташований в Краснодарському краї Російської Федерації. Перші вибухи в районі селища Афіпський пролунали близько опівночі. В результаті влучання дронів на території підприємства спалахнула потужна пожежа, а про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Іран атакував танкери в Ормузькій протоці. Є загиблих серед поранених українці. Іран атакував ракетами два танкери Об'єднаних Арабських Еміратів в Ормузькій протоці. Відомо про одного загиблого та кількох поранених моряків. Під іранський удар потрапили танкери «Момбаса» та «Ал-Біхуа». На момент атаки вони перебували на територіальних водах Оману. Про це повідомляють і розповідають Міноборони ОА. Внаслідок ворожої атаки загинув один член екіпажу, він був громадянином Індії. Поранення дістали ще 8 членів екіпажу, 6 громадян Індії та 2 громадян України. Четверо з них перебувають у важкому стані. На обох танкерах виникли пожежі, які спричинили матеріальні пошкодження. Наразі вогонь вже вдалося згасити. Європейський Союз увів санкції проти 15 причетних до знущань над українськими полоненими. Європейський Союз запровадив санкційні обмеження проти 15 осіб та однієї з пенітенціарних установ Російської Федерації за їхню причетність до знущань над українськими військовополоненими і цивільними заручниками. Про це йдеться у комюніке прес-служби Ради Європейського Союзу. Відтак, 13 липня Рада ЄС вирішила запровадити обмеження проти 15 фізосіб, причетних до серйозних порушень прав людини в контексті поводження з українськими військовими і цивільними полоненими на окупованих територіях та на території Росії. Санкції запроваджують у межах окремого санкційного режиму за порушення прав людини, створеного у грудні 2020 року. Серед осіб, яких назвали, перший заступник начальника в'язниці в Оленівці на Донеччині, якого вважають прямо причетним до масового вбивства українських полонених там 28-29 липня 2022 року шляхом відкладання евакуації важкопоранених, а також до практик катувань і принижень полонених українців. Переходимо до регіональних новин. У вівторок, 14 липня, в Івано-Франківську на деяких вулицях абоненти залишаться без води. Про це інформує служба оперативного реагування виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Зокрема, йдеться, що відключення відбудеться для проведення аварійних робіт. Води не буде на вулиці Конувальці, будинок 36, там прикрито стояк холодного водопостачання. І на вулиці Вовчинецька, будинок 194, також перекрито холодне водопостачання по кухонному стояку. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували близько 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Власне, основні відомості щодо обліку порушень, загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо правопорушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації, ну і також зафіксовані порушення, включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для інвалідів без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісті. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участю представників відповідних профільних служб, були обговорені ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Власне, ключові аспекти зустрічі і поточний стан розшуку зниклих безвісті бійців обговорювали, також механізм взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям і координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 9.06, поговоримо трошки про погоду. До речі, взято її з порталу синоптик.ua. Вони нам обіцяють на сьогодні досить похмурий день. Впродовж дня періодично пускатимуться дрібні дощі. Температура повітря наразі становить плюс 20. До обіду вона має зрости до плюс 24 максимум, а ввечері опуститись до плюс 22.
2: Середа, 15 липня, розпочнеться з мінімальної температури плюс 16 градусів, а потім раптом буде плюс 28 всередині дня. І кажуть, день буде похмурий, середа. Уночі також піде дощ, який до ранку закінчується, ну і більше опадів не передбачається синоптиками.
1: Ну що, переносимось в Яблуницю, Косів та Окулиці. Там сьогодні вранці розпочався дрібний дощ, він так і буде йти аж до пізнього вечора. Температура повітря наразі становить плюс 15, максимум, що на сьогодні обіцяють синоптики, це плюс 20. Буде хмарно, як я вже сказала, а ввечері температура повітря опуститься до плюс 16.
2: Завтра протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, у другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самісінького вечора. Щодо температури, плюс 10 буде зранку і плюс 20, плюс 22 буде коливатися температура до максимальної в день. 9.08, друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Залишайтеся з ранком на полюсі. Яничка Хитрак, Марішка Марціновська у студії. Прокидаємося разом.

0: реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі продовжується, друзі, продовжується хороший настрій, продовжуємо шукати позитив у цьому житті і продовжуємо шукати мульфарів. Ну, хто цим займався? Я займалася. Мені було дуже цікаво, де їх можна знайти. Анечко, ти це взагалі цим цікавишся? Знаєш, хто такі мульфари?
2: Щоб ти знала, я щойно перед ефіром гуглила, хто такий мульфар. Друзі, якщо ви не знаєте, я зараз вам теж зацитую. Це традиційний карпатський, в дужках, гуцульський знахар, мах, віщун, Боже, які регалії, якому приписують надприродні здібності.
1: Ну, цікаво, от, до речі, написано, приписують надприродні здібності. Себто, це не факт, але і не
2: підтверджено, і не спростовано.
1: Це то, як і НЛО, знаєш, от хтось в них вірить, а хтось не вірить.
2: І не існує, чи ні.
1: Ну, але ще існує ефект плацебо. Навіть якщо людина може і не мати ніяких надприродних здібностей, але якщо ти в це повіриш, то з тобою може статися щось хороше або навпаки, в залежності. Але, дійсно, на Гуцульщині кажуть, що це не просто чаклуни, бо в гуцульській традиції їх вважали людьми, які володіють особливими знаннями? Знаннями про природу, трави, обряди і народне цілительство. Тобто мольфари, вони усю цю магічну штуку, науку, в принципі, верніше, науку перетворили у магічну штуку. Отак от. Якщо ти знаєш, які трави збирати, що з ними робити, як їх правильно висушувати, як їх правильно комбінувати, то ось тобі, будь ласка, цілющі здібності.
2: Мені здається, це просто коли раніше не було лікарів, так.
1: Були мольфари.
2: Були мольфари.
1: Все
2: просто
1: правильно. Користувалися природою.
2: Лікували простуду, застуду.
1: Простату і все на
2: світі. І що тільки не хочеш.
1: Загалом, друзі, якщо ви раптом знаєте, де шукати справжніх мольфарів, бо вони, знаєш, вже як в червоній книзі, вони це вже вимираючий вид. Ну, дійсно, бо кому ж передавати свої знання? Не кожен захоче цим займатися, бо це така відповідальність величезна,
2: о,
1: по правді кажучи.
2: Це от. І страшно.
1: Ага.
2: А якщо зараз наколотиш не тої травички, що з людиною буде, тоді...
1: Або сміятися буде, або вбрене, не Боже, розумієш? Ну, а що ти думала? Тут треба знати, що ти там колотиш. Це тобі не просто піти в магазин купити. Тут
2: це все дуже страшно, але були такі люди, і що, і є досі?
1: Є, але я їх не зустрічала в житті. От тому мені і цікаво. Тому, друзі, якщо ви знаєте, де шукати справжніх мольфарів, напишіть нам, ми хочемо запросити до студії, поговоримо з ними.
2: Було би дуже цікаве інтерв'ю.
1: Уяви собі.
2: Так,
1: а потім би травички хильнули.
2: Травички звіра бойчику.
1: Якогось там
2: чайочку би запарили.
1: Бойчику звіра. Друзі, залишайтеся з найтеплішим. Бачите, тут завжди весело.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі продовжується, друзі. Ну, в принципі, як і зрештою, ранок просто продовжується. Така логічна послідовність є у дня. Ранок, день, вечір. Кому я розказую? Ви все це знаєте.
2: Все це циклічно, нормально, і всі ми вже до цього звикли. І тим паче, ви вже звикли до того, що ми завжди підганяємо для вас якісь події, новини, які відбуваються в нашому Франківську. І одна з таких гучних, якщо ви творчий, нестримний, якщо у вас горить в очах бажання займатися...
1: Тушіть це і стримуйте себе, ні?
2: Актерською майстерністю. Ні-ні, не тушіть, навпаки, підкидайте сюди дрів. І тим паче зараз є відкриті вакансії саме в Івано-Франківський театр драми і комедії. Там шукають акторів і, до речі, теж ще й художника зі світла.
1: До речі, художник зі світла, це знаєш, яка важка робота? Це ж треба, по-перше, розрізняти кольори. Тобто...
2: Дальтоніки не підходять.
1: Ну, просто є така теорія, що жінкам це трішки легше робити, ніж, наприклад, чоловікам. Чоловіки не розрізняють там деякі відтінки і так далі. Я не знаю, наскільки це правда. Я не буду казати, що це от достовірний факт, але така інформація десь гуляє по світу. Ну, от, тому, будь ласка, користуйтеся інформацією, звертайтеся у театр. Ще раз, який театр?
2: Івано-Франківський театр драми і комедії. Конкурс, до речі, відбудеться 12 серпня в 13-й годині в приміщенні театру за адресою Івано-Франківськ, вулиця Шпитальна, 5.
1: Отак, друзі. Ну, а ще, користуючись нагодою, нагадаємо вам, що сьогодні результати музичного батлу о 10:20 будуть відбуватися. Ну, а проголосувати ще маєте змогу у нашому інстаграм, а саме у сторіс. Там є пісня Анички, є пісня моя. Голосуйте за мою, звичайно, тільки і за мою. І нехай я виграю.
2: Заходьте, голосуйте, ну ви знаєте за кого.
1: Так, за мене, звичайно, за мене голосуйте. Західний полюс.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні Men's Pro.

0: Чим Літо-Франківськом, там яким Пухнасто-Франківськом, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
1: Дивись сюди, КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На Одещині внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень цивільна та промислова інфраструктура. На території одного з підприємств ворожими БПЛА пошкоджено будівлі авторемонтних майстерень, господарчу споруду та бензовоз. Також пошкоджено 11 вантажних та один легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували займання. Крім того, на іншому підприємстві зайнялися резервуари із соняшниковою олією. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації міста. Після нічної атаки окупантів на Київ виникла пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. Жертв і постраждалих немає. В Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення, а в Дарницькому на відкритій місцевості горіли автомобілі. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа має намір демонтувати Міжнародний кримінальний суд та закликав інші країни приєднатися до цієї кампанії. На його думку, установу підтримує та керує потужна мережа лівих неурядових організацій, самовдоволених глобалістів та ворожих урядів країн Третього світу, об'єднаних ворожнечою до Сполучених Штатів Америки. Високопосадовці США, зокрема держсекретар, його заступник та американські посли, вже проводять дипломатичні переговори, щоб переконати держави-учасниці Римського статуту вийти зі складу Міжнародного кримінального суду та припинити фінансову підтримку суду. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську тимчасово змінили рух тролейбусів через ремонт на вулиці Мельника. Про це повідомляє «Електроавтотранс». В зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття на вулиці Мельника в Івано-Франківську тимчасово змінено рух громадського транспорту. Тролейбуси маршрутів номер 6 та 7 курсують вулицею Бандери в обох напрямках без заїзду на вулиці Мельника та Сахарова. Пасажирів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої поїздки. У Калуші оштрафували людей, які пошкодили квітники на Майдані Шептицького. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Калузької міської ради оштрафувала двох людей, які пошкодили зелені насадження на Майдані Шептицького. За даними муніципальної інспекції, 1 липня близько 17-ї добою громадян рвали квіти на Майдані Шептицького. Йдеться про кущобі, троянди та юки, висаджені на міських квітниках. Під час розгляду справи обидва правопорушники визнали свою вину та розкаялися в скоєному. Адміністративна комісія ухвалила рішення накласти на них штрафи. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну і тепер про погоду. Друзі, розповідаємо тут на найтеплішому пальці планети. Інформацію беремо з Synoptic.ua. Плюс 21 градус зараз в Франківську, Калуші, Рогатині та Груденці. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики плюс 24, але кажуть, весь день буде хмарним. І протягом сьогодні буде дощ. Після полудня він повинен піти слабше, але до вечора все-таки помітно посилиться.
2: До речі, завтра теж спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі ще продовжуватиме йти дощик, але до ранку він має закінчитися. І більше опадів на завтра не передбачають. Синоптики, проте температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 28 максимум в обідню пору.
1: У передгір'ї, гори Карпатах, околицях, Яблуниці та Косові плюс 16. Друзі, зараз це мінімальна температура на сьогоднішній день. Максимум обіцяють плюс 20. Кажуть, з самого ранку до самісінького вечора небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора теж ітиме дрібний дощ.
2: Ну і завтра в Яблуниці весь день хмарно. В другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме аж до самого вечора. Вранці плюс 10, в обідню пору плюс 22, а ввечері плюс 17 буде на стопчику термометра. Ось така ось погода станом на 10.04. Ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Ранок на полісі. Ну що, друзі, всім доброго ранку. Раночок на полісі, він продовжується. І знаєте, дуже приємно, що до нас завжди приходять цікаві люди. Гості, з якими можна поспілкуватися на актуальні теми про те, що всіх хвилює, або те, що всім подобається. Тож, в нашій студії неймовірний... І він зараз вам представиться. Будь ласка, привіт.
1: Та забула, як звати людину, так, просто. Я теж люблю цей трюк робити. Будь ласка, представитися.
2: Так, вітаю. Дякую всім слухачам найгарячішого радіо «Західний полюс». З вами, з вами сьогодні просто Ігор. Можете назвати мене Ігор.
0: Просто Ігор, клас. Просто я хотіла тебе прямо офіційно, знаєш.
2: Добре, тоді я скажу мене звати Лаврук Ігор Ігорович. Правда, звучить доволі дуже солідно.
0: Статусніше, правда?
1: Але з моїм ім'ям нічого не зрівняється. Ти, до речі, Анечку, пам'ятаєш, як мене по батькові?
0: Ні.
1: Ну, теж не знаю, як мене звати. Ти собі уявляєш, скільки часу вже працюю. А я, до речі, теж твоє по батькові.
0: Ага,
1: добре, чи давай, я, знаєш? Давайте всі розберемося, кого як по батькові. Давай, ти перша.
0: Аркадіївна.
1: О, та ти не гірше. Нормально. Добре, ти Ігор.
2: Мене Ігорович.
1: Ігор Ігорович.
2: Ігор Ігорович.
0: Вау.
1: А я Марія Рудольфівна.
0: Рудольфівна?
1: Не Адольфівна, на секундочку. А Рудольфівна. От. Ну, дивіться, друзі, ми тут згадали поза етером, що у суботу, як виявляється, був День коня. Всесвітній, до речі, День коня. Це таке, знаєте, нове, але вже офіційне свято, встановлене не простими людьми, а ООН, щоб шанувати внесок коней взагалі в життя людства, ну і сприяти захисту цих тварин. Ми намагаємось вимкнути вентилятора, щоб ви розуміли, що відбувається, чому я затягую це все дійство. Але у нас не виходить, бо в нас студії все-таки найтепліший полюс планети, дуже спекотно. Добре, давайте розбиратися, хто яку дотичність мав хоч раз у житті з конем.
0: Ой,
2: у мене завжди було. У мене було дуже багато історій, отож я вже, враховуючи таке свято, тож вітаю, пізні вітання для всіх кабелів і всіх, хто на конем та під конем. Дійсно, ваше свято, тож мої вітання. Ну і нещодавно, в честь цієї нагоди, в Івано-Франківській області відбулося доволі дуже цікава подія, це кінні скачки. Так, доволі дуже багато було юних, молодих дівчат, які змагалися та показували свою майстерність. І це дійсно дуже круто. І мені довелося ще й проводити цей захід. Дійсно, було дуже круто. В честь цього, в мене навіть є цікава доволі історія. У вас були, можливо, якісь історії, пов'язані з конем в дитинстві або, можливо, десь в теперішній час?
1: Ну, мені не так пощастило. В дитинстві ніякої дотичності до коней не мали. Хіба бачила, як вони скачуть, як везуть воза. Але десь вже в дорослому віці мала змогу осідлати коня і прокататися. Але тут такого, то наїзник його тримав, відповідно, а я так зверху просто трималася за коня і боялася дуже сильно. Він ще й робив свої справи під час того, поки ми прогулювалися. Ну, було весело, я скажу. Так, такий нормальний екстрим.
0: Ну, а я, до речі, ніколи з ними пов'язана не була. Бачила звіддаля і так, типу, о, коник, вау!
1: Вони дуже красиві, правда? Це такі благородні тварини, вони дуже красиві.
0: Це весь мій досвід.
2: Я вам скажу,
0: непоганий.
2: Головне, щоб в вашому житті не було кабелів. Це найважливіше. О,
1: це, до речі, так. Якщо кабеліть, то тільки нехай будуть шнури якісь там, не знаю, за комутаціями. Добре, а в тебе що є за досвід?
2: Так, у мене є доволі дуже цікава історія. Я у дитинстві, якщо взяти, доволі дуже було багато коней у моїх сусідів, обробляли городи, і я дуже захопився цим. Я навіть хотів у свій час стати фірманом і мати свого власного коня. Так, я сам в шоці. Дякувати Богу, не вдалося, можливо, не дякувати Богу. І ще є цікава історія. У мене в сусіда був дуже такий класний кінь, звали його Квітка, це була вона, і в неї весною народилося лошадко маленьке. І я дуже сильно любив таких маленьких коней, лошадок, і я одного разу підбіг до цього коня, і ви уявляєте, що сталося? Квітка зірвалася, підбігла до мене, вхопила мене за груди і як жбурнула, буквально на метрів 5, напевно.
1: Я в
2: дякувати Богу, що я сьогодні з вами, а то міг би поглядати.
1: Добре, що зубами, а не ногою, не копитом, розумієш, бо дійсно ми б, можливо, Ігоря вже не зустріли.
2: Знаєте, вона зробила фол, треба було ногою, тому що ми були на стадіонному полі.
1: Ну, але добре, що, знаєш, добре все закінчується, і ця історія теж добре закінчилася, ти здоровий, живий, все окей. Ну, здається, ніяких аномалій більше з тобою не відбувається.
2: Знаєте, враховуючи сьогоднішні теми, треба відвідати Мольфара, щоб він мене перевірив, чи дійсно зі мною все добре.
1: Дивись, якщо ти себе відчуваєш добре, значить все з тобою добре. Ну, а якщо комусь щось не подобається, то це їхні проблеми. Друзі, от така цікава тема. Ми ще до вас повернемося буквально за декілька хвилин. Ну, і відпускаємо вас слухати найтепліші треки тут, на Західному полюсі.

0: Реклама.
1: Уявіть, свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
4: Ой-ой-ой, друзі, в нас результати музичного батлу. Почула, як пісня? Ой,
5: я не п'яна, я просто результати розповідаю.
4: Ну що, вчора ми батлилися за Ничкою Хитрак, Марічка Марціновська, це я, піснями. Бо вчора був Всесвітній день року, між іншим. Пісні ми вибрали, я думаю, достойні, відповідні, рок ще той, скажу вам так. Ну, зараз вам нагадаємо, бо ви мали у нашому інстаграм голосувати, у нашому сторіс, за пісню ту, яка подобається вам. Ну і, відповідно, зараз дізнаємося, тра-та-та-та, хто виграв. Давай нагадай свою пісеньку.
5: Так, я вибрала трек гурту Нірвана, називається він «Smells Like Teen Spirit».
4: Таке.
5: Це що таке?
4: Це мій гру. Ну, такий собі, знаєш, на мінімалочках вийшов, ну нічого. Ну, добре, окей. За мій трек пропонувала вам я голосувати в нашому інстаграм. Маєте ще таку змогу, будь ласка, проголосуйте! Значить, Blur, Song 2. Я кажу, дуже подібні пісні, правда? Ну, от реально. Вони якось по прямо в енергетиці, ну, по стилю.
5: Жанр
4: подібні.
5: Один. Один.
4: Ну, але вони ще й ритмічно побудовані якось так. Знаєш, там є hello, hello, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. І тут ви зрозуміли, як я розбираюся. Ви зрозуміли, як я розбираюся в музиці.
5: Ну, коротше, друзі, голосували ви і наголосували, що переміг гурт Нірвана.
4: Тобто Анничка перемогла. У-ху! Я тебе вітаю.
5: Вітаю.
4: Не від щирого серця, звичайно, тебе вітаю, але вітаю.
5: Дуже приємний смак перемоги. Надіюсь, це війде в звичку. Тому, друзі,
4: течка, не розганяйся. Давай, не розганяйся.
5: Що батли у нас щовівторка та що четверга о 10:20.
4: Хочу вам сказати, друзі, що з таким непоганим відривом перемогла, до речі, Анничка. 64% проголосувало за тебе, 36% голосувало за мене. І я вдячна кожному. Кожному, хто віддав за мене свій голос.
5: А я вдячна кожному в третину, хто віддав за мене. Дякую, друзі.
4: Добре, дивись, я ще відіграюся, бо у нас не музичний батл у четвер, тому почекай. Але навіть якщо я програю, то все одно я тебе вб'ю. Я жартую.
5: Ви почули, ви свідки.
4: Це ніяких погроз не було. Ні. Добре,
5: друзі,
4: окей.
5: Ми ще нагадуємо, що генеральним партнером наших батлів є «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Там неймовірні, класні, свіжі номери, СПА-зона, є детокс-програми.
4: Далі супер.
5: Для молодших гостей є дитячий клуб, який наповнений своїми пригодами. А ще є затишна винотека з добірною колекцією вин.
4: Оце, мені здається, розвинка прямо. «Панорама Східниця» – місце, де відпочиває і тіло, і душа. Ну, а ми відправляємось, друзі, слухати переможну пісню Анечки Хитрак «Нірвана Smells teen, Like Teen Spirit». Що, поїхали?
5: Поїхали.
4: Hello.
0: Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Друзі, ми одночасно з хорошими новинами з одного боку, а з іншого боку, ну, такі собі, не дуже. Але що робить? І це треба теж робити. Ми хочемо вас повістити про те, що проводяться ремонтні роботи дорожнього полотна. По-перше, по вулиці Мельника. І відповідності до цього тролейбуси номер 6 та 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулиці Мельника та вулиці Сахарова. Тож, прохання з розумінням ставитися до даної ситуації і заздалегідь планувати свої поїздки.
2: Ой, і крім того, що проводяться ремонтні роботи по вулиці Мельника, то так само ще ремонтують дорогу по вулиці Коновальця. Це поблизу дитячої лікарні. Тобто, так само, автобуси, але маршруту номер 29, 41, 47, 58, 59, 61 в бік вулиці Січових Стрільців курсують за схемою такою. Вулиця Коновальця, вулиця Бандери, вулиця Слави Стецько та Коновальця і далі по маршруту. А автобуси 41 в бік онкодиспансеру курсують по вулиці Коновальця, Слави Стецько, Бандери, Коновальця і далі по маршруту. Тому, знову ж таки, розуміємо, що це робиться для нашого блага, щоб було приємно їздити по дорогах, не вбивати свої колеса і своїх друзів автомобілів. Тому з розумінням до цього ставимося. Ну і, звичайно, що швидко, чим швидше почнуть, тим швидше закінчать, можна так сказати.
1: Так, ну а поки ви нервуєтеся стосовно цього, давайте краще бити в барабан і слухати той барабан від Артема Пивоварова і Клавдії Петрівна. Звука!

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо!
2: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранечок на полюсі продовжується, друзі. Прокидаємось. Тра-та-та.
2: Це як діснеївський мультфільм починається.
1: Ранок на полюсі.
3: Я, звісно, не так, як принцеса співає, але нічого. Друзі, ми з хорошими новинами до вас. З інформацією, яка точно вам знадобиться, про те, що компанія «Благо» запрошує на відкрите тренування чемпіона з боксу за версією WBO у легкій вазі Дениса Берінчика. Тренування відбудеться 18 липня о 14 годині на міському озері. Вхід, до речі, вільний.
2: Так, вже цієї суботи, друзі, ви зможете долучитись до тренування, трошки відчути свої м'язи, потренуватись безпосередньо з самим Денисом Берінчиком. І навіть буде відкрита автограф-сесія, тому це, я думаю, цікаве буде спілкування. Там на вас чекатимуть унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька, поспілкуватись з ним, зробити фото на згадку і відчути цю атмосферу великого спорту. І, до речі, Благо повідомило, що для найактивніших учасників підготували якісь подарунки.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Вівторок, 14 липня, в Україні 11:01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Оживляв слідок ракетної атаки Росії на Київ в ніч на вівторок, 14 липня. Спалахнули пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Про це повідомили Одеса НАС України. За інформацією рятувальників, у Голосіївському районі внаслідок влучання загорілося складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідували. Відтак у Дарницькому районі на відкритій території спалахнули автомобілі. Вогонь також вдалося швидко загасити. Крім того, на одній з локацій зафіксовано вирву від удару. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна головного корпусу та допоміжні будівлі однієї з шкіл-інтернатів. Ще за двома адресами рятувальники зафіксували падіння уламків у дворі житлового будинку та на території приватного дому володіння. Пожеж на цих локаціях не виявлено. За даними ДСНС, внаслідок атаки жертви постраждалих немає. Українські війська атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. У ніч на 14 липня Сили оборони України здійснили чергову атаку з використанням ударних безпілотників на Афіпський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї Російської Федерації. Перші вибухи в районі селища Афіпський пролунали близько опівночі. В результаті влучання дронів на території підприємства спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Іран атакував ракетами два танкери Об'єднаних Арабських Еміратів в Ормузькій протоці. Відомо про одного загиблого та кількох поранених моряків. Під іранський удар потрапили танкери. На момент атаки вони перебували в територіальних водах Оману. Як розповіли в Міноборони Об'єднаних Арабських Еміратів, внаслідок ворожої атаки загинув один член екіпажу. Він був громадянином Індії. Поранені дістали ще 8 членів екіпажу, 6 громадян Індії та 2 громадян України. 4 з них перебувають у важкому стані. 13 липня Рада Європейського Союзу вирішила запровадити обмеження проти 15 фізосіб, причетних до серйозних правопорушень людини у контексті поводження з українськими військовими і цивільними полоненими на окупованих територіях та на територіях Росії. Санкції запроваджують у межах окремого санкційного режиму з порушення прав людини, створено ще в грудні 2020 року. Серед осіб, які назвали перший заступник начальника в'язниці в Оленівці на Донеччині, йдеться також про кількох інших представників персоналу вищої ланки в'язниці в Оленівці. А також у списку Олексій Хавецький, начальник охорони колонії номер 7 в Панкіно, якого вважають організатором системних катувань і знущань над українськими полоненими у закладі. Заклад, що опинився під санкціями СІЗО та Ганрога номер 2, де у тому числі закатували журналістку Вікторію Рощину. Переходимо до регіональних новин. У вівторок, 14 липня, в Івано-Франківську на деяких вулицях абоненти залишаться без води, а саме на вулиці Конувальця, будинок 36. Перекрито стояк холодного водопостачання, немає змоги прочистити каналізацію. На жаль, відсутні мешканців з квартир номер 10. Вовчинецька, будинок 194, там теж перекрито холодне водопостачання по кухонному стояку, затоплення і відсутні мешканці з квартири 108 і квартири 104. Також нагадуємо вам про те, що проводяться ремонтні роботи дорожнього полотна по вулиці Мельника, а також по вулиці Конувальця. Відтак, тролейбуси номер 6 та 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулиці Мельника та Сахарова. Також автобуси номер 29, 41, 47, 58, 59 та 61 в бік по вулиці Січових Стрільців курсують за схемою Конувальця, Бандери, Славистецько, Конувальця і далі по маршруту. Автобуси номер 41 та 51 в бік онкодиспансеру курсують по вулиці Конувальця, Славистецько, Бандери та Конувальця і далі по маршруту. Тому прохання з розумінням ставитися до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 12:00. На прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 11:05 на годинку. Трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики – це 24. Весь час триматиметься похмура погода. І ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
2: Завтра обіцяють нам плюс 16 зранку та плюс 28 максимальних зо дня. Знову небо буде вкрите хмарами, нічний дощ вранці послабше, ну а до середини дня повинен і зовсім закінчитися.
1: Ну а в Яблуницьку світа околицях в обідню пору ненадовго визирне сонечко з-поза хмари, але ненадовго. За якусь годинку-дві небо знову вкриється хмарами, ближче до вечора розпочнеться дощ, а температура повітря не перевищуватиме позначку 20 градусів тепла.
2: Завтра плюс 9 зранку, плюс 22 зо дня. Знову хмарно. І усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Тому парасолі далеко не відкладайте. Друзі, взагалі, якщо заглядати до кінця завершення тижня, то там постійно буде десь-не-десь накрапати дощ. Маємо те, що маємо. Дощ теж добре, значить буде багато зелені, квіточок, правда, Анничко?
1: Так, як на небі зірочок.
2: О,
1: дай Боже, дай Боже.
2: Ну, а ми продовжуємо, друзі, слухати найтепліший поліс планети. Далі Тайм Пала і Дженні з піснею «Дракула».

0: Реклама. Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
2: Соціальна реклама.

0: Ранок на Полісі.
1: Ах, Марічко, люблю ранки, коли вони спокійні, приємні, з кавою разом із тобою на найтеплішому. Слухай, як ти взагалі любиш відпочивати, коли йдеш в відпустку?
2: Спитай, коли я йду в відпустку. Ну, насправді, коли я вже так собі, знаєш, мрію, бо цього року я все-таки піду в відпустку, і я люблю поєднувати активний відпочинок з пасивним відпочинком. Тобто, я люблю так, щоб мене ніхто не чіпав, просто собі відлежуватись, не готувати цей період часу, хоча б тиждень, не прибирати, ні про що не думати, просто собі чилити. Знаєш, їсти смачненьку їжу, пити смачні напої, сніжитись під сонечком. Ну от, а потім, коли я вже добре відпочину, мені вже цікаво десь там і піти в якісь активності, там, можливо, дослідити якісь нові місця, відвідати нові місця. Можливо, навіть якийсь аквапарк чи атракціони, я це теж дуже люблю. Ось, щось такого плану. А ти?
1: Я люблю просто подорожі. Побути десь де-інде, ніж тут, де ти постійно на постій знаходишся. Ну, тобто, теж побачити щось нове, дізнати щось нове, зробити багато класних відосиків.
2: Клас. Щоб потім мені теж спогади. Це подобається. Угу. Ну, взагалі, мені здається, якось рухатись з однієї точки. Відео, що це завжди цікаво. По-перше, ти дізнаєшся якусь інколи і нову інформацію, а інколи просто відкриваєш для себе щось нове, абсолютно. Ну, а по-друге, це розвиток, правильно? Це тебе розвиває не просто як там подорожуючого туриста, а як і людину, бо чим більше ти відвідуєш місце, тим більше ти складаєш свою скарбничку пам'яті, знань і тому подібне. Тому це дуже круто. А, до речі, які місця цікаві ти відвідувала за життя?
1: Ой, найцікавіше – це гори. Гори і ночівля там.
2: Ти любиш це? Дійсно, це з екіпіруванням усім, це нести важкі
1: мені
2: рюкзаки.
1: Мені подобається, але крайній мій похід не зовсім. Мені сподобався, тому що ми спали разом з табуном коней.
2: О, матінко, рідна!
1: І я дуже сильно боялася.
2: Та я собі уявляю, що могли знести вас.
1: І ти такий, ти не міг нормально спати, не міг нормально функціонувати, розслабитись. І ти думав, боже, коли той світанок настане, щоб швидше звідти здриснути.
2: Ну, різні моменти в житті бувають, навіть інколи в подорожах трапляється щось таке, що приємне, а щось і не дуже. Ну, бува, що зробити, таке воно життя. Але із цих деталей, от, власне, і ми можемо і відчути це життя. Нічого, наступний, я впевнена, похід буде гарний, вже без табуна коней.
1: Дай Боже.
2: Можливо, були гуси. Ні, жартую. Де там гуси ті в горах? А що це була за гора, до речі?
1: Боже, це Піп-Іван.
2: І як підніматися туди було? Не важко?
1: Трошки важко. Ні, спочатку ти собі йдеш на розслабоні. Ну, чим ж вище ти доходиш до вершини, то тим важче тобі стає. І ти в один момент в тебе в голові така думка, блін, а може здатися, розвернутися.
2: А та ж назад вертатися.
1: Але ти розумієш, що лишилось відстані ще зовсім трошки. Треба чуть-чуть потерпіти і піднажати. І ти такий через силу, через не можу.
2: Переступаю через себе, але йду до цілі, до вершини. І які були відчуття?
1: Знаєш? І так приємно, коли ти вийшов на вершину.
2: Клас.
1: І ти дихаєш. Відкрито. Які там хмари взагалі? Вони зовсім інші.
2: Та там
1: які
2: все інше, повітря інше, правда?
1: Ти наче над хмарами зверху знаходишся. Це таке відчуття, ну, його не передати словами.
2: Ейфорія. Так, ну от, друзі, беріть приклад за нички, не зупиняйтеся, завжди йдіть до своїх цілей і підкорюйте нові вершини. Ну, а ми зараз підкоримо пісню ТНМК «Гупало Василь».

0: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
1: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Нема коли світ дрімс, дорогі друзі. Треба вейкап. І прямо зараз, і тут, і вже робити плани собі на 18 липня, а саме вікно на 14 годину. Зараз розповідаємо, чому.
2: Коротше кажучи, усіх запрошує компанія «Благодевелопер» на відкрите тренування з чемпіоном світу Денисом Берінчиком. Вже цієї суботи компанія «Благо» разом з Денисом Берінчиком вона проведе відкрите тренування і автограф-сесію на міському озері. На вас там чекатимуть унікальні можливості побачити саме тренування, але чемпіона ще й зблизька поспілкувати з ним, зробити фото на згадку, ну і відчути ту атмосферу справжнього великого спорту.
1: Друзі, ми вам наголошуємо, що це не простий чемпіон світу, а чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі 2024-2025 років Денис Берінчик. Тому створюйте плани так, щоб якраз на 14 годину 18 липня потрапити на міське озеро і, власне, потренуватися разом або просто подивитися, насолодитися, ну і якісь виграти подаруночки, бо для найактивніших учасників «Благо» підготували цінні подарунки. Тому приходьте з друзями, родиною, одні, якщо хочете. Буде драйвово, видовищно і нежабучно.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Новини.
1: На годинку 12 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово зникло електропостачання через аварію. Енергетики працюють на ліквідацію пошкодження, повідомили в ТТЕК. У Міненерго інформують, що внаслідок атак Російської Федерації на енергооб'єкти без світла також залишаються частини Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської областей, а також Сумщини, Харківщини та Чернігівщини. Юлія Свириденко наразі не прийняла пропозицію стати послиною України в Сполучених Штатах Америки після відставки з посади прем'єрки. Станом на ранок вона не розглядає для себе цю позицію, сказали Суспільному три джерела в оточенні Свириденко. Чи відповіла вона президенту, наразі невідомо. Проте Свириденко розповіла про причини своєї відставки з посади прем'єрки на Комітеті Верховної Ради України з держбудівництва. За її словами, Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне оновлення Кабміну та підсилення певних напрямків. Зокрема, можна ефективніше реалізувати соціальну та освітню політику, сказала Свириденко. Комітет Верховної Ради України підтримав її відставку. За проголосували 16 нардепів, четверо утрималися. Наступний етап голосування у Раді, яке відбудеться о 14:00. Уночі сили безпілотних систем уразили 11 суден тіньового флоту Російської Федерації в Азовському морі, повідомив командувач СБС Бровді. Йдеться про 5 танкерів, 5 суховантажів та буксир. Загалом, за даними Бровді, за 9 днів українські військові атакували 116 російських суден. Ну і переходимо до регіональних новин. У Франківську через ремонт на Коновальця тимчасово змінили рух автобусів. У зв'язку з ремонтом дорожнього покриття на вулиці Коновальця біля дитячої лікарні в Івано-Франківську тимчасово змінено рух кількох автобусних маршрутів. А саме автобуси номер 29, 41, 47, 58, 59 та 61 напрямку вулиці Січових Стрільців курсують за схемою вулиця Коновальця, Бандери, Слава Стецько та Коновальця. І далі за маршрутом. Автобуси 41 та 56 у напрямку онкодиспансеру їдуть вулицями Коновальця, Слави Стецько, Бандери, Коновальця і далі за маршрутом. Пасажирів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої поїздки. У Івано-Франківську 19-річний водій врізався в дорожні знаки. У Франківську на вулиці Миколайчука сталася дорожньо-транспортна пригода. 19-річний водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і пошкодив дорожні знаки. Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Аварія сталася 14 липня на вулиці Миколайчука. На місці події патрульні встановили, що 19-річний водій автомобіля не обрав безпечної швидкості руху, не був уважним за кермом та наїхав на дорожні знаки. За порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, інспектори склали на водія адміністративні матеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує найвищу позначку на сьогодні – це 24 градуси тепла. До вечора температура опуститься до 21, весь час триматиметься хмарна погода, а ще ввечері дріботітиме дрібний дощ. В середу ж 15 липня, себто завтра, раночок буде ясним, обідня пора також, але недовго, тому що спостерігатиметься протягом дня все-таки ця мінлива хмарність. Нічний дощ до ранку має повністю закінчитися, і більше опадів на завтра таки не передбачають. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 18 градусів тепла. Така температура триматиметься до пізнього вечора. Буде хмарно, а ще поки що світить ясне сонечко, але недовго воно світитиме, тому що скоро небо знову вкриється хмарами і ввечері випаде дощик. Ну, а в середу 15 липня синоптики обіцяють вранці плюс 9, в обідню пору 22 максимум, а ввечері плюс 17. Весь день буде хмарно і на вечір знову ж таки випаде дрібний дощ. Ось така ось погода станом на 12.04. Я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди Вамбут – Естоборіуму, місто для людей, в якому більше простору для життя. Ну що ж, друзі, буду з вами прощатися. Залишаю вас в надійних руках нашої Марічки Марціновської. Ну а ми вже чуємося з вами завтра о 8 ранку. Знову ж таки будемо разом прокидатися.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Буцервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Буцервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Марічкою Мартіновською.
1: День продовжується, друзі, 12:30 на студійному годинничку. Знаєте, є час хороших новин, а є час і не дуже хороших подекуди. Тому хочу розповісти, власне, бо це мені здається важливо. Тим більше, знаєте, я проживаю в цій частині Івано-Франківська. Мова йде про Каскад, про цей район. І, власне, що відбулося, друзі? Склали адмінматеріал, дрібне хуліганство на хвилиночку, на чоловіка, який намагався заманити 9-річну дівчинку до себе у квартиру. Там дуже багато йде розмов стосовно цього, але є чітко відеокамери, які мають відео відповідне. Воно вже, до речі, розширилося соціальними мережами, інстаграмі. Навіть я собі перепостила у сторіс. Як видно, де видно, верніше, як чоловік розмовляє з дівчинкою, і, власне, вона йде за ним, але потім в якийсь момент є інформація про те, що їй зателефонувала бабуся, і вона вчасно зупинилася. Просто не знати, що б було, якби дійсно дитина зайшла у ту квартиру. Але саме основне, що мене все ж таки засмучує, що дрібне хуліганство, друзі, штраф всього-навсього тільки 119 тисяч, хотілося б мені, але ні, 119 гривень, друзі, всього-навсього 119 гривень. На сторінці поліції пишуть, що продовжують аналізувати отриману інформацію, після завершення перевірки нададуть остаточну правову оцінку всім встановленим фактам. Ну, власне, що ми будемо робити? Слідкувати за ситуацією, якщо буде щось відомо, обов'язково, власне, повідомимо. Але я б радила вам поговорити все-таки зі своїми дітьми про безпеку, про те, як потрібно себе поводити з незнайомцями, що потрібно робити в конкретній ситуації, як реагувати. І тому що це безпека, це життя наших дітей. І нагадую вам, що цей чоловік, він є з Запоріжжя, сам, наскільки відомо, наскільки є інформація. І наразі зараз також повідомляється про те, що де він винаймає квартиру, орендує, власне, йому власники сказали, що він має з'їхати. Але по праву договору, здається, там 2 тижні має бути для того, щоб він з'їхав. Тому будемо сподіватися, що все-таки все буде добре, але хотілося б, щоб такі речі каралися якомога вищим наказом, а не тільки 119 гривнями. Тому бережіть себе, говоріть з дітьми. Ну, а ми, для того, щоб не втрачати позитив і хороший настрій, слухаємо музику. Далі у нас М'юз і Елі Голдінг з піснею «Hush».

Аріана Гранде лунає зараз на найтеплішому пульсі планети. Hate that I made you love me. І після того воплів відоплясова весна. Друзі, але після невеличкої рекламної паузи ви залишайтеся з нами, не перемикайтеся.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 14 липня, в Україні 13:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч проти 14 липня російські війська запустили по Україні 135 безпілотників, 10 ракет різних типів, більшість з яких балістичні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. І так у селищі Солоницівка постраждало 7 людей, зокрема 11-річна дівчинка. Також пошкоджено житлові будинки, автозаправку та залізничну інфраструктуру. Крім того, влучання сталися і на Чернігівщині, де поранено 3 людей. Ще один багатоквартирний будинок пошкоджено у Запоріжжі. Удари також зафіксували у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині та Одещині. Україна на крок ближче до вступу в Європейський Союз. Україна здійснила ще один важливий крок до шляху вступу у Євросоюз. Відкрито переговори щодо так званого кластеру зовнішні відносини. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу у заяві. Шостий кластер – це основна тематична група в межах переговорів про вступ до ЄС, яка встановлює параметри того, як Україна-кандидат на приєднання узгоджує свою міжнародну торговельну і оборонну політику з політикою Євросоюзу. Власне, кластер номер 6 складається з 2 окремих розділів. У Башкортостані після атаки дронів спалахнув НПЗ «Газпром Нафтохім Салават». У Російській Республіці Башкортостан після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтопереробному комплексі «Газпром Нафтохім Салават». За повідомленням російським телеграм-каналів, підприємство зазнало удару, місцеві жителі чули серію вибухів. За наявною інформацією, під атаку потрапив завод, власне, який я повідомляла раніше, «Газпром Нафтохім Салават», один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти щороку та є важливим елементом паливної інфраструктури РФ. Вашингтон 13 липня Сенат США наблизився до прискореного розгляду масштабного двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор від штату Південна Кароліна Лінсі Грем. Лідери обох партій закликають якнайшвидше ухвалити цей документ на знак шани до одного з найпалкіших захисників України в Конгресі. Остаточну версію законопроєкту, з якою ознайомилися ми, Лінсі Грем мав представити в понеділок після місяців переговорів з Білим домом та співавтором законопроєкту від Демократичної партії сенатором Річардом Блюменталем від штату Коннектикут. Але раптова смерть Грема минулими вихідними перетворила цей день на день пам'яті, а сенатори замість цього віддали шану його спадщині, неодноразово закликаючи до негайного впровадження цього законопроєкту. Переходимо до регіональних новин. У Франківську презентують виставку «Вільні квіти». 15 липня в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбудеться відкриття виставки під назвою «Вільні квіти». За словами художниці Наталії Вовчук, цей проєкт народився з любові до України та з великої вдячності захисникам і захисницям. У виставці беруть участь художники та художниці з різних куточків України, а також за кордону. Експозицію відкриють 15 липня о 15 годині в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Прикарпатський рятувальник виборов срібло на першому кубку МВС «Незламні». Днями у місті Львів відбувся перший кубок МВС «Незламні» зі стрільби з лука, який об'єднав понад 50 ветеранів системи МВС із 9 областей України, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Власне, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області представив Володимир Сірко, помічник начальника Головного управління з питань ветеранської політики. У третій категорії серед адаптивних спортсменів Володимир посів 2 місце та здобув срібну нагороду. Це було всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: День продовжується, і температура починає зростати до максимальної позначки плюс 24 градуси, яку ми сьогодні очікуємо на Прикарпатті, Франківська, Алушта, Рогатин і Городенка, але зараз поки що плюс 23. Сьогодні день похмурий, протягом усього дня буде йти дощ, після полудня він стане слабшим, але до вечора може посилитися. На завтра прогнозують плюс 16 зранку та плюс 28 зо дня, знову ж таки похмурість, нічний дощ вранці послабше, а до середини дня мабуть зовсім закінчитися. Переходимо у передгір'я Карпати, Яблуниця, околиця та Косів, там зараз плюс 20 градусів температури повітря, ну і це, власне, максимальний рівень на сьогоднішній день. Протягом усього дня тримається хмарна погода, дрібний дощ іде з самого раночку, і другій половині дня він посилився, ну і не заспокоїться до самого вечора. На завтра прогнозують знову похмурість, знову дощ дрібний, який буде знову ж таки до вечора йти, тому парасоль не ховайте. Зранку буде плюс 13, в день плюс 22 градуси тепла, максимальний рівень температури. 13.06, друзі, це був прогноз погоди, який ми беремо з порталу Synoptic.ua, нагадуємо вам про це. Я Марічка Марціновська, з вами до 16, ну і продовжимо слухати хіти. Далі Джері Хіл, Dark Disco.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Я, друзі, дуже люблю подорожувати в різні місця і дуже люблю зручний обирати все-таки спосіб транспортування самої себе з точки А в точку Б, але натрапила я на допис, блукаючи різними місцями соціальних мереж. І, власне, друзі, «Укрзалізниця» розповідає, що надзвичайного, незвичайного, верніше, забували в поїздах «Укрзалізниці». Дуже цікаві речі, я вам скажу так. От топ найдивніших знахідок сезону – це, перше, посох з дерева, оздоблений кристалом. Я не знаю, певно, якийсь мольфар був або щось таке. Кудись він подорожував і щось хотів на магічнити, не знаю, що там наробити, начарувати. Далі, пальто для бульдога. Ну, це якась більш звична така тема, не знаю. Пальто для бульдога. Ну що, ну йому холодно, інколи треба вдягатися. Ошейник з брильянтом. На хвилиночку, якщо він був реально з брильянтом, мав бути діамант написано. Що ж ви тут таке мені виписуєте, я зачитую це. Якщо це реальний діамант, то хтось збагатився, хто знайшов, а хтось явно збіднів. Комбінація Victoria's Secret. Не пише конкретно, яка комбінація, але я думаю, що провідниця теж була дуже щаслива. Віск для вусів. Ну, тут не бачу нічого незвичного насправді. Ну, а що? Якщо є віск для брів, логічно, що є і віск для вусів. Навушники такийся, для них це вже незвичне, а найчастіше те, що залишають у купе. І серед того так само окуляри, гаманці, ключі, документи. Ну, загалом, звичний такий список, в принципі. До нас у приїзди теж дуже часто надходять такі повідомлення, що ви щось загубили. Ну, і дитячі речі шукають особливо уважно. Найчастіше залишають у купе. За перші 6 місяців року дітям повернули 52 іграшки, повідомляє «Укрзалізниця». І серед врятованих друзів є такі, як капібара, стіч, чорна пантера, багіра, біля альпака, динозаври, пожежна машинка. Взагалі, знання імені іграшки – це важливий елемент для її розшуку. Тому пам'ятайте, як та річ називається, зветься, яку ви загубили, і, власне, вам допоможуть її знайти. Не тільки «Укрзалізниця», радіо «Західний поліс» також. Пишіть нам повідомлення на наш телеграм, номер студії 03685-7767. Якщо ви щось загубили, ми обов'язково вам допоможемо.

0: День з Марічкою Мартіновською.
1: День продовжується, які кльові треки на найтеплішому полюсі планети. Друзі, слухаємо зараз Дара або Дейра. Я не знаю, як правильно, чесно вам сказати, бо пісня для мене абсолютно нова. І мені здається, слухаючи її, можна тренувати свій мовний апарат, бо вона лунає як скромовка. Загалом називається вона Бангаранга. Ви чули її однозначно. В соціальних мережах вона мені дуже часто потраплялася на різних відео. Ну і, власне, можемо зараз підспівувати, підтупцювати ногами. Після неї будемо слухати Шугар з його новим треком «Зона комфорту», який був нещодавно запрем'єрений. До речі, Шугар у нас був у студії буквально у неділю, і в нас є дуже прикольний Reels Blitz з ним і з Настею Борщ, також і Юлією Чікель. Так що забігайте до нас у Інстаграм, переглядайте, якщо ви ще раптом не підписані, то підписуйтесь. А тепер робіть звук комфортніше і поїхали. Бангаранга!

0: зупинитись, озирнувшись.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама.
9: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
9: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Вівторок, 14 липня триває. В Україні 14.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, у ніч проти 14 липня російські війська запустили по Україні 135 безпілотників і 10 ракет різних типів, більшість з яких балістичні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У селищі Солоницівка постраждало семеро людей, зокрема 11-річна дівчинка. Пошкоджено житлові будинки, автозаправку та залізничну інфраструктуру. Крім того, влучання сталося і на Чернігівщині, де поранено трьох людей. Ще один багатоквартирний будинок пошкоджено у Запоріжжі. Також удари фіксували у Києві, Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині та Одещині. Болгарія виходить із коаліції охочих. Болгарія вийде з коаліції бажаючих, яка підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев. Цитую: «Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні», заявив Радев журналістам у вівторок. Він також заявив, що конфлікт можна вирішити лише дипломатичним шляхом. Болгарія брала участь у попередніх зустрічах коаліції, але не була присутня на останній зустрічі в Парижі. З моменту вступу на посаду в травні Радев припинив надання Україні військової допомоги, хоча й не призупинив продаж зброї Києву. Верховна Рада посилила санкції проти фінансових установ Російської Федерації. 14 липня Верховна Рада прийняла постанову про затвердження рішення РНБО від 9 червня 2026 року. Відповідний проєкт акта було внесено президентом України Володимиром Зеленським, за проголосували 312 народних депутатів. Рішення РНБО стосується підтримки пропозиції Національного банку України щодо внесення змін до чинних секторальних санкцій проти фінансових установ Російської Федерації. Зміни передбачають розширення переліку фінансових установ РФ, які підпадають під санкції, ціні обмеження, а також суттєве розширення спектру самих обмежувальних заходів, себто санкцій, для блокування фінансових можливостей агресора. Переходимо до регіональних новин. Отже, 15 липня в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбудеться відкриття виставки під назвою «Вільні квіти». За словами художниці Наталії Вовчук, цей проєкт народився з любові до України та з великої вдячності захисникам і захисницям. У виставці беруть участь художники та художниці з різних куточків України, а також за кордону. Експозицію відкриють о 15-й годині в Івано-Франківському краєзнавчому музеї 15 липня. Нагадуємо вам про те, що проводяться ремонтні роботи дорожнього полотна по вулиці Мельника, а також по вулиці Коновальця. Отже, тролейбуси номер 6 та 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулиці Мельника та вулиці Сахарова. Також автобуси номер 29, 41, 47, 58, 59, 61 курсують в бік вулиці Січових Стрільців і за схемою Коновальця, Бандери, Славистецького, Коновальця і далі по маршруту. Наступні автобуси під номером 41, 56 в бік онкодиспансеру курсують по вулиці Коновальця, Славистецько, Бандери, Коновальця і далі по маршруту. Тож прохання з розумінням ставитися до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 15:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: На сьогодні нам напрогнозували дощ. На завтра теж, але розповідаю детальніше. Отже, Франківськ, Калуш, Рогатин та Городинка зараз під затьмаренням хмар. Вранішній дощ у другій половині дня все ж послабшав, але до вечора можна набрати знову свою силу. Зараз вже плюс 24 градуси, це максимальний рівень температури на сьогоднішній день. Така температура залишатиметься до 9 вечора, далі плюс 21. Отже, на завтра нам прогнозують зранку плюс 16, ну а в день плюс 26, плюс 28 градусів максимальних. Знову буде похмуро, вночі буде йти дощ, який до ранку повинен послабшити, а до середини дня і зовсім закінчитися. Вже непогано звучить. Переносимось перед гір'я, Карпати, Яблуниці, околиці та Косів. Там зараз вже плюс 20, далі з вечора плюс 19 та плюс 16. Утримується хмарну погоду сьогодні. Дрібний дощ іде з самого раночку. У другій половині дня він посилився, ну і не заспокоїться до самісінького вечора. Завтра плюс 13 зранку, плюс 21 та плюс 22 зо дня. Знову погода буде похмурою, і ось у другу половину дня ітиме дрібний дощ. 14.05, друзі, ми рухаємось далі. Нагадую вам, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
2: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
8: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Усім вітання, вівторок, 14 липня, триває 14.39. Друзі, ви слухаєте найтепліший поліш планети. Думаю, що сьогодні такий, знаєте, день пів на пів, можна сказати. Дощ, трошки нема дощу, десь комусь пощастило більше, десь комусь трошки менше в якихось районах Прикарпаття. Але хмарність присутня. Тому давайте якось себе наповнювати сонячними промінчиками без сонця з іншої сторони. А саме музикою. Звичайно, музика завжди, вона, знаєте, рятує. Вона може нам зробити будь-який настрій. Саме основне, звісно, вона робила хороший настрій, бо навіщо нам сумувати. Але є такі пісні, які повертають нас, наприклад, до якихось ностальгічних моментів. От Скрябін, «Шкільна любов». Пісня, яка завжди може щось нагадати.
2: Ви слухаєте найтепліший полюс

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 14 липня, Україні 15:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слово Україні. Отже, повідомляється про те, що у ніч проти 14 липня російські війська запустили по Україні 135 безпілотників і 10 ракет різних типів, більшість з яких балістичні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що у минулої доби у селищі Золочів зазнали поранень жінки 21-29 років, у місті Ізюм поранено 71-річного чоловіка у селі Борівське, Шевченківської громади зазнав травм 50-річний чоловік. Відтак у селищі Солоницівка постраждали 7 людей, зокрема 11-річна дівчинка. Крім того, влучання сталися і на Чернігівщині, де поранено 3 людей. Ще один багатоквартирний будинок пошкоджено у Запоріжжі. Удари також фіксували у Києві, Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині та Одещині. Болгарія вийде з коаліції бажаючих, яка підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев. Він також заявив, що конфлікт можна вирішити лише дипломатичним шляхом. Болгарія брала участь у попередніх зустрічах коаліції, але не була присутня на останній зустрічі в Парижі. З моменту вступу на посаду в травні Радев припинив надання Україні військової допомоги, хоча й не призупинив продаж зброї Києву. Верховна Рада 14 липня прийняла постанову про затвердження рішення РНБО від 9 червня поточного року. Відповідний проєкт акта було внесено президентом України Володимиром Зеленським, за проголосували 312 народних депутатів. Рішення РНБО стосується підтримки пропозиції Національного банку України щодо внесення змін до чинних секторальних санкцій проти фінансових установ Російської Федерації. Відтак, розширення переліку фінансових установ Російської Федерації ці зміни передбачають, які підпадають під санкційні обмеження, а також суттєве розширення спектру самих обмежувальних заходів, себто санкцій для блокування фінансових можливостей агресора. Переходимо до регіональних новин. Прикарпатський рятувальник виборов срібло на першому кубку МВС «Незламні». Днями у місті Львів відбувся перший кубок МВС «Незламні» зі стрільби з лука, який об'єднав понад 50 ветеранів системи МВС із 9 областей України. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області представив Володимир Сірко, помічник начальника головного управління з питань ветеранської політики. У третій категорії серед адаптивних спортсменів Володимир посів 2 місце та здобув срібну нагороду. Повідомляється про ремонтні роботи дорожнього полотна по вулиці Мельника та Коновальця. Тролейбуси номер 6 та 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулиці Мельника та вулиця Сахарова. Також автобуси номер 29, 41, 47, 58, 59, 61 в бік вулиці Січових Стрільців курсують за Хемою, вулиця Коновальця, Бандери, Славистецько, Коновальця і далі по маршруту. А автобуси номер 41 та 56 в бік онкодиспансеру курсують по вулиці Коновальця, Стецько, Бандери, Коновальця і далі по маршруту. Прохання з розумінням ставитися до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Далі прогноз погоди.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, вівторок, 14 липня, триває плюс 24 градуси зараз на вулицях Франківська, Калуша та Рогатина. Це денний максимум на сьогодні. Ну і кажуть, що небо буде вкрите хмарами до вечора. Синоптики з порталу Синоптик.ua в ранішній дощ у другій половині дня послабшав, але до вечора можна брати свою силу знову. На завтра знову прогнозують опади вночі, кажуть, буде йти дощ. Він до ранку, щоправда, повинен послабшати, але до середини дня має й зовсім закінчитися. Завтра обіцяють на Прикарпатті, Франківськ, Калуш, Рогатин та Городенка плюс 16, ну а в день плюс 28. У горах, Карпатах, Передгір'ю, Яблуниці, околиці, Косів плюс 20 зараз. Там плюс 19, плюс 16 буде ввечері, там теж похмуро, ранковий дрібний дощ у день посилився і буде йти до пізнього вечора. Завтра плюс 13 та плюс 22, знову похмуро і знову в другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самісінького вечора. 15.05, друзі, ми рухаємось далі, залишайтесь з нами.

Тейм, Інпала і Дженні Дрекіла лунає на найтеплішому полісі планети. Друзі, ми далі будемо слухати Ava Max, Spot a Fake, але після невеличкої рекламної паузи. Тому дочекайте.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «FUA».
3: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
7: Соціальна реклама.

It's crazy, but it's true. Це божевілля, але це правда. Bruno Mars лунає на найтеплішому. Risk It All. Звучить пісенька, після неї буде Boombox, ким би ми були. А потім Dua Lipa, Training Season. Але все це після Bruno Mars і невеличкої рекламної паузи. Ви слухайте найтепліший.

0: реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Газуємо!
2: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
4: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще

0: Зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: Ось всім вітання. Вівторок, 14 липня, Україні 16:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Мерціновська. Слава Україні! ЗСУ знищили корабель Російської Федерації «Зумруд», який у 2018 році атакував українські катери у Керченській протоці. Військово-морські сили ЗСУ знищили прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ «Зумруд», який брав участь у нападі на українські військові катери під час інциденту у Керченській протоці 2018 року. Про це повідомила прес-служба ВМС. Операція була проведена поблизу Новоросійська із застосуванням морського безекіпажного комплексу «Саргам-3000». Внаслідок удару корабель був потоплений. Також повідомляється, що серед російського екіпажу є загиблі та поранені. Сметанін залишає посаду керівника «Укрборонпрому». Герман Сметанін залишає посаду генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Про це Сметанін повідомив у телеграм-каналі, передають, власне, нам. Сметанін побажав новому керівнику та колективу подальших успіхів у виконанні важливої державної місії. Також залишає посаду, він каже, на фоні трагедії через вибухи у Вишневому на Київщині після російського удару по складу з боєприпасами одного з підприємств «Укрборонпрому». Рада підтримала відставку прем'єрки Юлії Свириденко. Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Разом з нею повноваження автоматично складає увесь уряд. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. За відставку Свириденко проголосували 258 депутатів, проти виступив один парламентар, ще п'ятеро утрималися. Перед голосуванням Юлія Свириденко виступила у парламенті, де її зустріли оплесками. Під час своєї промови вона подякувала Верховній Раді за спільну роботу, президентові за довіру, українцям за віру та невтомну працю, військовим за захист держави. За її словами, головним викликом для наступного уряду буде проходження зими в умовах російських атак. Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. Верховна Рада України на засіданні 14 липня ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки. Відповідний урядовий законопроєкт підтримала необхідна кількість народних депутатів. Метою ухваленого закону є завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур для того, щоб підписана ще 3 лютого 2022 року у Києві угода офіційно набрала чинності. Очікується, що документ сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами. Переходимо до регіональних новин. Бурштинська громада передала військовим FPV-дрон вартістю понад 150 тисяч гривень. Напередодні Дня української державності Бурштинська міська рада передала українським захисникам на передову чергову технічну допомогу сучасний багаторазовий FPV-дрон моделі Stark 17 Light Starlink, повідомляє Бурштинська міська рада. Вартість переданого високотехнологічного безпілотника становить понад 150 тисяч гривень. Закупівлю було здійснено за кошти місцевого бюджету в межах системної підтримки Збройних сил України. У Франківську створять план регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Хіміків, Надрічна та Галицька. Відтак, метою цього проєкту є покращення безпеки та ефективності руху транспорту на зазначеному перехресті, що є одним із ключових у місті. Нагадуємо, в Івано-Франківську планують розробити проєкт організації дорожнього руху на транспортній розв'язці в районі вулиць Хіміків, Надрічна та Галицька. Проєкт має врахувати особливості інфраструктури, інтенсивність транспортних потоків у різний час доби, ну а також потреби пішоходів і велосипедистів. Результатом стане комплексне рішення, яке сприятиме зменшенню заторів, підвищенню комфорту пересування та зниженню рівня аварійності. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск уже о 17:00. Далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Вівторок, 14 липня, плюс 22 градуси зараз у Франківську, Калуші, Роготині та Гроденці, але максимум сьогодні плюс 24, який буде о 18 годині. Після плюс 21 і поступово температура понижатиметься до мінімальних плюс 17. З самого ранку продовжує йти дощ у деяких районах Прикарпаття, де в день він послабшав, але до вечора можна набрати свою силу. Завтра прогнозують плюс 16 та плюс 28, хмарну погоду, вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшити, а до середини дня і зовсім закінчиться. У Яблуниці, Косові, околицях, горах, передгір'ї плюс 25 зараз, далі з вечора плюс 19 та плюс 16, там сонечко рідко з'являється з-поза хмар, вранішній дрібний дощ день посилився і буде йти до 7-го вечора. На завтра прогнозують знову в день і ввечері дощ. І знову ж таки буде похмуро, зранку плюс 13, в день плюс 22. 16.05, друзі, партнер прогнозу погоди «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама. Фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, щиро запрошуємо франківців на відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024-2025 років Денисом Берінчиком. Вже цієї суботи компанія Бла разом з Денисом Берінчиком проведе відкрите тренування та автограф-сесію на міському озері. На вас чекає унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька, поспілкуватися з ним, зробити фото на згадку і відчути атмосферу справжнього великого спорту. Ну і для найактивніших учасників благо підготували цінні подарунки. Тому пам'ятайте, міське озеро 18 липня 14 18.00. Приходьте з друзями, родиною. Буде драйвово, видовищно і незабутньо.
2: Західний полюс.

0: реклама. Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.UA.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання, вівторок, 14 липня, в Україні 17:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Військово-морські сили ЗСУ знищили прикордонний сторожовий корабель ФСБ Російської Федерації «Ізумруд», який брав участь у нападі на українські військові катери під час інциденту в Керченській протоці у 2018 році. Операція була проведена поблизу Новоросійська з застосуванням комплексного морського безекіпажного комплексу «Сарган-3000». Внаслідок удару корабель був потоплений. Також повідомляється, що серед російського екіпажу є загиблі та поранені.

Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Разом з нею повноваження автоматично складає весь уряд. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. За відставку Свириденко проголосували 258 депутатів, проти виступив один парламентар, ще п'ятеро утрималося. Перед голосуванням Юлія Свириденко виступила у парламенті, де її зустріли оплесками. Під час своєї промови вона подякувала Верховній Раді за спільну роботу, президентові за довіру, українцям за віру та невтомну працю, а військовим за захист держави. Також Верховна Рада України на засіданні 14 липня ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки. Відповідний урядовий законопроєкт підтримала необхідна кількість народних депутатів. Метою ухваленого закону є завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур для того, щоб підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві угода офіційно набрала чинності. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську планують розробити проєкт організації дорожнього руху на транспортній розв'язці в районі вулиць Хіміків, Надрічної та Галицької. Метою цього проєкту є покращення безпеки та ефективності руху транспорту на зазначеному перехресті, що є одним із ключових у місті. Основні завдання проєкту включають детальний аналіз існуючого руху та визначення проблемних ділянок на транспортній розв'язці, розробку заходів для оптимізації організації руху, впровадження сучасних технічних рішень для підвищення пропускної здатності і безпеки, погодження запропонованих змін з відповідними комунальними службами та органами влади. Проєкт має врахувати особливості інфраструктури, інтенсивність транспортних потоків у різний час доби, а також потреби пішоходів і велосипедистів. Напередодні Дня Української Державності Бурштинська міська рада передала українським захисникам на передову чергову технічну допомогу – сучасний багаторазовий FPV-дрон моделі Stark-17 Light Starlink. Вартість переданого високотехнологічного безпілотника становить понад 150 тисяч гривень. Закупівлю було здійснено за кошти місцевого бюджету в межах системної підтримки Збройних сил України. Ну що ж, друзі, це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 18:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Плюс 24 градуси зараз на вулицях Франківська, Калушер, Готина та Городенки. Далі плюс 21 з вечора. Дощ був, є десь подекуди. З самого ранку продовжує, власне, він іти. В день він послабшав, але до вечора можна брати свою силу. На завтра прогнозують плюс 16, плюс 28. День безопадний. Але погода, кажуть, буде більше хмурою. Проте сонечко все одно буде зазирати поза хмар. Отже, переносимось перед гір'я Карпат, Яблуницю, Косів та околиці. Плюс 19 вже там майже. З максимальної позначки плюс 25, а далі ввечері після 21 плюс 16. Протягом цього дня продовжуєте дрібний дощ там теж, який після обіду посилився. На завтра прогнозують плюс 13 та плюс 22. Кажуть, зранку до самого вечора хмарно, всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Ось такі розклади по погоді. Друзі, 17.04, ми рухаємось далі, залишайтесь найтеплішим.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: вечір з Марічкою Марціновською.
1: Я хочу вам нагадати про те, що буде відбуватися 18 липня на міському озері. Друзі, щось неймовірне. Запрошують усіх франківців, і не тільки, на відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024-25 років Денисом Берінчиком. Вже цієї суботи компанія «Блага» разом з Денисом Берінчиком проведе відкрите тренування та автограф-сесію на хвилиночку на міському озері. На вас чекає унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька, поспілкуватися з ним, зробити фото на згадку, відчути атмосферу справжнього великого спорту, а саме основне, найактивніші учасники можуть отримати подарунки. Тому приходьте з друзями, родиною, буде драйвово, видовищно і незабутньо. Міське озеро, 18 липня, 14:00.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго вечора. Вівторок, 14 липня, в Україні 18.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Військово-морські сили ЗСУ знищили прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ «Ізумруд», який брав участь у нападі на українські військові катери під час інциденту в Керченській протоці у 2018 році. У МВС зазначили, що саме «Ізумруд» був одним із кораблів, які брали тоді участь у захопленні українських катерів та буксира в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 році. Тоді російські силовики відкрили вогонь по українських суднах, після чого захопили їх разом із моряками. Внаслідок удару корабель був потоплений, також повідомляється, що серед російського екіпажу є загиблі та поранені.

Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Разом з нею повноваження автоматично складає увесь уряд. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. Перед голосуванням Юлія Свириденко виступила у парламенті, де її зустріли оплесками. Під час своєї промови вона подякувала Верховній Раді за спільну роботу, президентові за довіру, українцям за віру та невтомну працю, а військовим за захист держави. За її словами, головним викликом для наступного уряду буде проходження зими в умовах російських атак. Верховна Рада України на засіданні 14 липня ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки. Відповідний урядовий законопроєкт підтримала необхідна кількість народних депутатів. Метою ухваленого закону є завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур для того, щоб підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві угода офіційно набрала чинності. Очікується, що документ сприятиме подальшому розвитку двостороннього торгівельного економічного співробітництва між країнами. Переходимо до регіональних новин. Напередодні Дня української державності Бурштинська міська рада передала українським захисникам на передову чергову технічну допомогу. Сучасний багаторазовий FPV-дрон моделі Stark-17 Light Starlink. Вартість переданого високотехнологічного безпілотника становить понад 150 тисяч гривень. Закупівлю було здійснено за кошти місцевого бюджету в межах системної підтримки Збройних сил України. У Івано-Франківську планують розробити проєкт організації дорожнього руху на транспортній розв'язці в районі вулиці Хіміків, Надрічної та Галицької. Метою цього проєкту є покращення безпеки та ефективності руху транспорту на зазначеному перехресті, що є одним із ключових у місті. Проєкт має врахувати особливості інфраструктури, інтенсивність транспортних потоків у різний час доби, а також потреби пішоходів і велосипедистів. Цей крок свідчить про прагнення міської влади до вдосконалення транспортної системи Івано-Франківська з урахуванням сучасних стандартів та потреб мешканців. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 19:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Плюс 24 градуси зараз на вулицях Франківська, Калуша, Рогатина та Городенки. Далі з 21 плюс 21. Ось такі от магічні числа. Сьогодні похмурий день, вранішній дощ у другій половині дня послабшав, але до вечора може набрати знову свою силу. На завтра вже опадів не прогнозують, але в цілому, кажуть, знову день буде похмурий. Зранку буде плюс 16, а в день плюс 28. Переносимось у передгір'я, гори Карпати, Яблуниці, околиці та Косів. Там плюс 19 вже, з вечора буде плюс 16. Нічний дощ вранці послабшав, у середині дня сьогодні опадів не передбачалося, а ближче до вечора вони можуть відновитися ще з більшою силою. На завтра прогнозують дрібний дощ, середини дня і до кінця. Хмарну погоду, зранку плюс 13, в день плюс 22. Це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети, 18.05, усім гарного вечора. Нагадую, партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.

alone. Хто це хто? Це Benson Boone, The Time of My Life. Далі Sugar Ray, Abracadabra. А потім Клавдія Петрівна, Невже. Залишайтеся з найтеплішим.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Облік вагітності в «Медатлант». Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в «Медатлант». Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
16: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: вечір з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, я вкотре вам хочу нагадати, що ви можете будувати свої плани на 14 годину 18 липня на міському озері. Бо там усіх франківців і не тільки запрошують на відкрите тренування з чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі 2024-2025 років Денисом Берінчиком. Вже цієї суботи компанія «Благо» разом із Денисом Берінчиком проведе відкрите тренування та автограф-сесію на міському озері. На вас чекає унікальна можливість побачити тренування чемпіона зблизька, поспілкуватися з ним, зробити фото на згадку і відчути атмосферу справжнього, великого спорту. А для найактивніших учасників «Благо» підготували цінні подарунки. Приходьте! З друзями та родиною буде драйвово, видовищно і незабутньо. Міське озеро, 18 липня, 14:00.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 14 липня, в Україні 19:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Сили оборони України звільнили території на межі Дніпропетровщини та Донеччини. Сили оборони України відкинули ворога поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізької, йдеться повідомлені. Зокрема, село Маліївка знаходиться в південній частині району, прилягаючи до межі з Донецькою областю за 1.5 кілометра від правого берега річки Ворона та на відстані 3 кілометри від села Январське. Січневе село у Великомихайлівській сільській громаді Синельськівському районі Дніпропетровської області. Також село Новогеоргіївка знаходиться 2.5 кілометра від лівого берега річки Ворона. На відстані 2 кілометра сіл Новопетрівське. Запорізький Комишувахів, Волноваський район, Запорізьке село у Запорізькому районі Запорізької області входить до складу Михайлівської сільської громади. Аналітики зазначають, що зменшення території, які контролює ворог, є результатом успішних дій підрозділів сил оборони. Поки що противник ще фіксується в тилах, тому уточнення із синьою зоною буде пізніше, йдеться повідомлення щодо кольору на картах. Перші навчання коаліції охочих відбудуться в Польщі. Військові навчання першої коаліції охочих мають відбутися восени в Польщі. Про це польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив у вівторок, 14 липня, у Парижі, де напередодні відбувся саміт країн, готових допомагати Україні оборонятися від російської агресії. За основами, польські збройні сили виступають як у ролі країни-господарки, так і як учасники маневрів. У них також візьмуть участь британські та французькі підрозділи. Зустріч Зеленського у Франції. Президенти України та Франції прибули до Парижу на військовий парад, в якому взяли участь українські військові. Під час зустрічі вони домовились про посилення безпеки нашої країни. Про це розповів Володимир Зеленський. Результатом перемовин стала спільна декларація голів держав, опублікована на сайті президента України. Також до документів

написано, що ЗСУ є першою гарантією безпеки для України та Європи. Обидві держави надаватимуть пріоритет проєктам, які посилять бойову авіацію, протиповітряну та протиракетну оборону нашої країни. Країна замовила 16 літаків «Рафал» із 100 запланованих до придбання у листопаді 2025 року. Чотири перші винищувачі передадуть ЗСУ після завершення навчання польотів, пілотів та механіків. Воно може розпочатися у Франції вже в 2026 році. Переходимо до регіональних новин. Аферистка виманила у 60-річного франківця понад 81 тисячу гривень. Днями псевдопрацівниця банку виманила у 60-річного франківця понад 81 тисячу гривень, змушивши переказати кошти на іншу карту, повідомляє поліція Івано-Франківської області. 60-річному мешканцю Івано-Франківська зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею банку. Вона переконала чоловіка, що для збереження коштів необхідно терміново переказати їх на іншу банківську карту. Вкоривши всі її вказівки, потерпілий втратив понад 81 тисячу гривень. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та дії та встановлюють усі причетних до вчинення злочинів. Івано-Франківськ передав наземні роботизовані комплекси для потреб 42-ї окремої механізованої бригади. Наземні роботизовані комплекси «Тарган» передали для потреб 42-ї окремої механізованої бригади. Тут служить Андрій Грималюк, депутат Івано-Франківської міської ради. Його колеги-депутати з фракції ВО «Свобода» виділили кошти з депутатського фонду, щоб придбати цю необхідну для захисників техніку. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 20:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Вівторок триває, 14 липня, плюс 22 градуси поки що на термометрі у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Далі плюс 21, ну і вночі вже холодніше. Весь день сьогодні хмарно, протягом усього дня також йде дощ, після полудня він став слабшим, але до вечора може знову посилитися, тому розраховуйте. Завтра вже опадів не прогнозують. На Прикарпатті кажуть, що будуть навіть сонячні прояснення, але в цілому день буде похмурим. Зранку буде плюс 16, в день плюс 28. У передгір'ї Карпатах, околицях Яблунець та Косові плюс 24 вже. Де ввечері плюс 16, тож хмарно, нічний дощ вранці послабшав, у день на деякий час опади припинилися, а ввечері ж розпочнуться знову у вигляді дуже сильного дощу із грозою. Завтра плюс 13, плюс 22, теж кажуть, буде похмуро, і всю другу половину дня буде йти дрібний дощ. 19.05, друзі, ви слухайте найтепліший.

0: да.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ой, я не п'яна, я просто закон.
6: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом.
7: Тобою захворіла, а душу загубила.
6: 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
8: Цей мужчина тільки мій.
6: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: вечір з Марічкою Мартіновською.
1: Вечір продовжується, друзі. Отак непомітно. Я, власне, з вами провела сьогодні цілий день з 8 до 8, такий 12-годинний марафон Марічки Мартіновської, але зранку зі мною була Анечка Хитрак, і тим полегшило мені життя насправді. Ну що, завтра ми знову почуємося в рамках на полюсі з Анечкою Хитрак і мною Марічкою Мартіновською. Ну а поки що, друзі, ще насолоджуємося хітами. Далі у нас Олівія Дін, Man I Need, а потім Монатік, тому що новий його трек, ну просто клас.
2: Західний полюс.

0: ще не пара, та я незабаром йому розповім про нас.
1: Реклама.
2: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім добрий вечір. Вівторок, 14 липня, Україні 20.00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Сили оборони України звільнили території на межі Дніпропетровщини та Донеччини. Сили оборони України відкинули ворога поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького, йдеться у повідомленні. Аналітики зазначають, що зменшення територій, які контролюють вороги, є результатом успішних дій підрозділів Сил оборони. Поки що противник ще фіксується в тилах, тому уточнення із синою зоною буде пізніше, йдеться у повідомленні щодо кольору на картах. Перші навчання коаліції охочих відбудуться у Польщі. У перших маневрах коаліції охочих візьмуть участь у польські, британські та французькі військові, повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Навчання пройдуть цієї осені. Перші військові навчання коаліції охочих мають відбутися восени в Польщі. Про це повідомляється прем'єр-міністром Дональдом Туском, який заявив про це у вівторок 14 липня у Парижі, де напередодні відбувся саміт країн, готових допомагати Україні оборонятися від російської агресії. Президенти України та Франції прибули до Парижу на військовий парад, в якому взяли участь українські військові. Під час зустрічі вони домовились про посилення безпеки нашої країни. Про це розповів Володимир Зеленський. Результатом перемов стала спільна декларація голів держав, опублікована на сайті президента України. У документі написано, що ЗСУ є першою гарантією безпеки для України та Європи. Обидві держави надаватимуть пріоритет проєктам, які посилять бойову авіацію, протиповітряну та протиракетну оборону нашої країни. Переходимо до регіональних новин. Днями псевдопрацівниця банку виманила у 60-річного франківця понад 81 тисячу гривень, змусивши переказати кошти на іншу картку, повідомляє поліція Івано-Франківської області. 60-річному мешканцю Івано-Франківська зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею банку. Вона переконала чоловіка, що для збереження коштів необхідно терміново переказати їх на іншу банківську картку. Виконавши всі вказівки, потерпілий втратив понад 81 тисячу гривень. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочинів. Івано-Франківськ передав наземні роботизовані комплекси для потреб 42-ї окремої механізованої бригади. Наземні роботизовані комплекси «Тарган» передали для потреб 42-ї окремої механізованої бригади. Тут служить Андрій Грималюк, депутат Івано-Франківської міської ради. Його колеги-депутати з фракції ВО «Свобода» виділили кошти з депутатського фонду, щоб придбати цю необхідну для захисників техніку. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже завтра о 8 годині ранку. Ну а прямо зараз

0: погода.
1: Вівторок, 14 липня. Сьогодні плюс 22, навіть 23 градуси було максимальною температурою Франківської Калуші та Роготині і Городенці, а зараз вже плюс 21. Вранішній дощ другій половині дня послабшав, але до вечора він може набрати свою силу, тому сонячні промінчики нічого ще не можуть означати. На завтра вже опадів не прогнозують, але кажуть, в цілому буде день похмурий. З деякими сонячними промінчиками, проясненнями. Плюс 16 буде завтра зранку, плюс 28 зо дня. У Яблуниці, Косові, околицях, у горах, у Карпатах, Передгір'ї плюс 16 вже градусів. Далі в нас може бути дуже-дуже навіть сильний дощ із грозою на сьогодні. А на завтра знову продають дощ, усю другу половину дня, кажуть, буде йти дрібний. Плюс 13 зранку, мінімальні температури в день, температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 22. Ось так, друзі, ну що ж, я буду прощатися. З вами була Марічка Марціновська, 20.04. Вам бажаю хорошого, самосного, неспокійного вечора. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: РДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом звідусіль.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу це «Велбой» з піснею «Пасажир».
2: Я

0: Тут просто музика. Я тут просто Велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами. Що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки». Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід на обрії.

міста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

мови, тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,